شهيد حسن الدنا، اي شهيد سيد قطب، اي شهيد اسما، اي اخوان direnişinin aziz şehitleri، sizlere elveda demiyoruz، buluşmak üzere.